0: a Peru. Ui, de ce se tamponzevat?
1: Ce este? O șeptolini di papros.
0: Ați șemnă cu voi.
1: Ce-a șelat?
0: Pacto s-a ajut, o se tinge la tostat.
1: Amo, o panuțe, te ține, brave, se patici. Attaccare, attaccare! Selecino, prima te nasuri, o advocate!
0: Arvito, posit do stat! Suta di domici! Ano si ne mitta come asciuta, o balda! Mi brusso fila, su lo cite sa mezza, o c'è niente!
1: Trovo, vasino, gli altri